0: پہنچی رامبن پولیس کے پاس، تو رامبن پولیس نے ایک اس پر پوری طور پر کاروائی شروع کی، اور اس میں بعد میں یہ ٹریس کیا گیا، یہ بندہ جو ہے یہ رامو کشیپ، یہ کٹرا پہنچ چکا تھا اور بعد میں اسے اپنی فیملی کے ساتھ جو اس کے ساتھی اور تھے جو شری امرناتھ یاترا پر جا رہے تھے چھتیس گڑھ سے، تو ان کے ساتھ ریونین کی گئی، ریونائٹ کیا گیا ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو اس کے لیے پولیس کا بڑا بہت شاباشی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے مطلب کم سے کم وقت میں یہ جو سیپریٹ ہوا تھا اپنی گاڑی سے بورڈنگ کے وقت، یہ بس الگ پکڑ گیا، تو جس کی وجہ سے ان کے رشتے داروں میں بہت تشویش پھیل گئی تھی. تو لیکن پولیس نے مسئلہ کچھ گھنٹوں کے اندر اندر ہی سالو کیا اور ان کے فیملی ممبرس کو کٹرا میں جا کر اس کے ساتھ ملایا گیا ہے. تو یہ ہائی وے سے ہائی وے پھر اور ٹریفک چل رہا ہے. ابھی رامبن یہ جو جموں سے جب یاترا نکلتی ہے تو اس کے 7 بجے سے جموں سے جو مسافر ٹریفک ہے اسے کشمیر کی طرف آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو وہ ٹریفک چھوڑا گیا ہے وہاں سے 7 بجے سے 12 بجے تک انہیں نگروٹا کراس کرنا ہوتا ہے جو کشمیر آنے والی مسافر گاڑیاں ہوتی ہیں، اور یہ ٹائمنگ انہیں 8 بجے سے 1 بجے تک انہیں ادھم پور کا سیکٹر کراس کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ کشمیر کی طرف بڑھیں گے. اسی طرح جو دوپہر کے بعد کا جو شری امرناتھ یاتری اور جو ٹورسٹس کشمیر کی سیاحت پر آ رہے ہیں تو ان کے لیے ریسٹرکشنز یہ ان کو بتاتے چلیں کہ 3 بجے کے بعد انہیں بانہال ٹنل سے آگے کشمیر کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور 2 بجے کے بعد انہیں کاجی یہ جو چندرکوٹ کا ہمارا لنگر ہے وہاں پر لنگر سائٹ جو ہے وہاں سے آگے ان کو بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اس لیے جو بھی ٹورسٹ یا جو بھی شردالو یہ سفر پر نکلتے ہیں، دیر سے نکلتے ہیں، پرائیویٹ گاڑیوں میں آتے ہیں، یا جو یہاں پر جو لوکل جو پیسنجر ٹریفک ہوتا ہے یا بسیں ہوتی ہیں اس میں آتے ہیں، تو ان کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ 3 بجے بعد بانہال سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ٹورسٹ گاڑی کو اور نہ یاترا گاڑی کو، کسی بھی یاتری کو، کیونکہ آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں. تو یہ جو پابندی ہے، یہ جو مقامی ٹریفک ہوتا ہے، لوکل جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کا آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ دیکھا جاتا ہے، تو ان کو اس پر پابندی نہیں ہوتی ہے. ان کو رات کو 11:30 بجے تک چلنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس کے بعد ان پر بھی پابندی عائد کی جاتی ہے تاکہ اگلے دن کے لیے جو صبح پھر یاترا 3:30 بجے جموں سے نکلتے اس کے لیے راستے کو جو راشٹریہ راج مارگ کو اس کو ہر لحاظ سے کلیئر رکھا جاتا ہے. جی
1: جی محمد تسکین صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد. جموں سری نگر راشٹریہ راج مارگ کی ورتمان استھتی اور مہتو پورن جانکاری موسم کے حوالے سے خبر شردالوں میں جو اتساہ ہے اس حوالے سے جانکاری پہنچانے کے لیے آپ کا ہاردک آبھار ہے. بہت بہت دھنیواد.
0: بہت بہت شکریہ.
1: جی شروتاؤ آپ سماعت کر رہے ہیں شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا وشیش پرسارن. یہ پرسارن ابھی جاری ہے.

0: مشنوں کے درمیان 24 گھنٹے تالمیل قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: پاکستان کے مقبوضہ جموں و کشمیر علاقے میں سینکڑوں اسکولی بچوں نے باورتی ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں نے راول کوٹ کے عیدگاہ میدان میں جمع ہو کر اس مقبوضہ علاقے میں پاکستانی فوج کی ظالمانہ فوجی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اسکول جانے والے طلبہ پیر کو بڑے پیمانے پر جمع ہوئے۔ یہ لوگ امن کی نشانی کے طور پر سفید جھنڈے لہرا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے جن پر لکھا تھا، بین الاقوامی میڈیا ہمیں بھی شامل کرو۔ یہ لوگ پاکستانی فوج کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ پاکستان کے زیر قبضہ پورے علاقے میں یہ مظاہرے خطے میں پاکستان کے دیرینہ قبضے کے لیے ایک براہ راست چیلنج بن گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوجوں نے وحشیانہ کارروائی شروع کر دی ہے جن میں دسیوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں سخت ناکابندی اور کرفیو نافذ ہے، نیز مواصلات کا سلسلہ پوری طرح منقطع ہو گیا ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے ڈالاز اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اسپین کی جانب سے مائیکل اویارزبل نے 22ویں منٹ میں پہلا گول کیا۔ اس کے بعد پیدرو پورو نے دوسرا گول کرتے ہوئے اسپین کی جیت یقینی بنا دی۔ اب اتوار کی رات نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں فائنل میں اسپین کا مقابلہ ارجنٹینا یا انگلینڈ سے ہوگا۔ اسپین نے 16 سال پہلے اپنا پہلا فٹ بال کپ جیتا تھا۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات برمنگھم کے ایڈبسٹن میں کھیلے گئے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے میزبان انگلینڈ کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
2: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزارت خارجہ کے بیان کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، ہرمز میں بھارتی شہری کی ہلاکت پر بھارت خفا، وزارت خارجہ نے ایرانی مشن کے ڈپٹی چیف آف مشن اور دیگر سفارتکاروں کو طلب کیا، سمندر میں جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی صلاح دی۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے صفحہ اول پر ایک اہم خبر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی، بھارت نے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی امیدواری پیش کی، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں بھارت کی دعویداری کو مضبوط طریقے سے پیش کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 8 نئی اصلاحات کا اعلان کیا۔ اسی اخبار نے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے بیان کو سرخی بنایا ہے، این ای ایس اے سی خلائی ٹیکنالوجی کو عوام کی زندگی سے جوڑنے کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ اخبارات کی کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اب نئے ہرمز جنگ یا امریکی دباؤ سے نہیں کھلے گی، ایران کا بیان، اب نئے ہرمز سے آمد و رفت پر کوئی فیس یا ٹول قبول نہیں، یورپی یونین کا بیان۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، برطانیہ، بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت بھارتی برآمدات کی تقریباً 99% اشیاء محصول سے آزاد رہیں گی۔ مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ حکومت آج اہم اور دفاعی نوعیت کی معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کرے گی۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے، اس نے فرانس پر 2-0 سے جیت حاصل کی۔ دوسرے سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور کرکٹ میں ایڈبسٹن میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी एफएम के बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी, यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पल पल की हर अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। यात्रा से जुड़ी जो भी नई और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास प्राप्त होगी उसे इसी प्रसारण के माध्यम से तत्काल आप तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आइए जरा नजर डालते हैं आज सुबह जो हमारे पास ताज़ा जानकारी पहुंची है उसके अनुसार जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए ताज़ा यात्रियों की जानकारी। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह कुल 230 छोटे बड़े वाहनों के काफिले में 6251 श्रद्धालु पवित्र यात्रा के लिए घाटी की ओर रवाना हुए। इनमें 2985 श्रद्धालु बालतल मार्ग से और 3266 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से अपनी यात्रा पर निकले हैं। दर्शन की जानकारी अब तक पहुंचाते हैं। आप दर्शन की जो ताज़ा स्थिति है उसके अनुसार आज सुबह प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल 1594 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 1225 पुरुष हैं, 300 महिलाएं, 17 बालक, 5 साधु तथा 47 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। हम ये कामना करते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं को सुक्षल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये यात्रा सुरक्षित, सुखद और मंगलमय रहे। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ।

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجاز اختر۔ بھارت اور برطانیہ کے مابین طے پایا اقتصادی اور تجارتی شراکت داری معاہدہ آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سوشل سیکیورٹی معاہدہ بھی آج سے ہی لاگو ہو گیا ہے، جس سے برطانیہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشور افراد کی نقل و حمل میں سہولت اور ان کی مسابقتی صلاحیت کو مزید تقویت ملے گی۔ اقتصادی اور تجارتی معاملات کی روح سے برطانیہ کے بازاروں میں بھارتی برآمدات کی 99% ٹیرف لائنس پر صفر کسٹم ڈیوٹی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت سے بھارتی برآمدات کو نمایاں فروغ ملے گا۔ شری امرناتھ جی یاترا کے پہلے 12 دنوں میں 3 لاکھ سے زائد شردھالوؤں نے گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے درشن کرنے والے یاتریوں کی اس ریکارڈ تعداد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یاترا کے منتظمین کے کام کی سراہنا کی ہے۔ اس دوران آج بھی 6251 یاتریوں کا ایک اور قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آج صبح 8 بجے تک 3531 مزید یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ دیہی ترقی و پنچایتی راج محکمے کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے شری امرناتھ جی کے بالتل اور پہلگام روٹس کا دورہ کر کے ان راستوں پر صفائی ستھرائی کے عمل کا جائزہ لیا۔ دو روزہ دورے کے دوران سیکرٹری نے یاتریوں کو انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ چنار بک فیسٹیول کے کنوینر ڈاکٹر امیت وانچو نے سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ نیشنل بک ٹرسٹ سے وابستہ شوبھا کفور بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ ڈاکٹر وانچو نے ایل جی کو بک فیسٹیول کے انعقاد کی تیاریوں سے متعلق جانکاری دی۔ یہ کتب میلہ سری نگر میں 18 سے 26 جولائی تک منعقد ہو رہا ہے۔ وجے پور جموں کے سابق ڈی ڈی سی ممبر شلپا دوبے، ناگبنی کی سابق سرپنچ وندنا کماری اور ہندواڑہ کے ایک سماجی کارکن ڈاکٹر شیخ جمشید احمد نے بھی ایل جی سے الگ الگ ملاقات کر کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی سی آئی سی آئی بینک کے افسروں پر مشتمل ایک وفد نے کل سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد نے وزیر اعلیٰ کو بینک کی جانب سے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت جاری سرگرمیوں اور جموں کشمیر میں اقتصادی منظرنامے کو فروغ دینے کے لیے بینک کے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید رخشاندرابی نے کہا ہے کہ یہ ادارہ وقف اثاثوں کی مزید بہتری اور بورڈ کے کام کاج میں مزید شفافیت لانے کا وعدہ بند ہے۔ وہ کل سری نگر میں ایک عوامی دربار کے دوران اظہار خیال کر رہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے وقف اثاثوں سے جڑے مسائل کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے لیفٹیننٹ گورنر نے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے فوت ہونے پر متعدد شخصیات اور اداروں نے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرنے والوں میں چیف منسٹرز آفس، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینہ وزیر نائتو، ستیش شرما، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، اسمبلی کے اسپیکر عبد الرحیم راتھر، رکن پارلیمان میاں الطاف احمد، سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، سینئر سیاستدان سیف الدین سوز اور قلمکار ڈاکٹر حسرت حسین شامل ہیں۔ اکھل بھارتیہ پورو سینک سیوا پریشد کے اہتمام سے 27ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر سابق فوجیوں کے لیے سری نگر، دراس اور کرگل کے دورے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ پی ویویکانندا کی قیادت میں سابق فوجیوں اور ویر ناریوں کا ایک وفد سری نگر پہنچا ہے۔ وفد کے ارکان نے بادامی باغ میں چنار وار میموریل پر شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فوج کے ترجمان نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ کرگل وجے دیوس بہادر سپاہیوں کی جرات، بے لوث خدمات اور قربانیوں کو یاد کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ اعلیٰ تعلیم محکمے نے کشمیر صوبے اور جموں صوبے کے سرمائی زون علاقوں کے تمام سرکاری ڈگری کالجوں میں گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈگری کالج گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے 21 جولائی سے 2 اگست تک بند رہیں گے۔ ٹیکسس امریکہ کے ڈالاس سٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 0-2 سے شکست دی ہے۔ اس طرح اسپین نے فائنل مقابلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا۔ دریاسنا بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جا رہی 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी समाप्त कर रहे हैं। 8 बजे तक की ताज़ा जानकारी जो हम तक पहुंची है उसके अनुसार आज सुबह 8 बजे तक कुल 3,531 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इनमें 2,625 पुरुष, 750 महिलाएं, 42 बालक, 11 साधु, 200

0: باوجود جہاں نمی میں جو ہوا میں نمی ہوتی ہے
1: جی
0: وہ
1: جی
0: پہلے
1: جی
0: ہی مسموم کر دیتی ہے, انہیں ریلیف رکھ دیتا ہے. اس
1: جی
0: کے بعد بھی اگر ہلکی پھلکی بارشیں بھی ہوتی ہیں یا بوندا باندی ہو تو پھر اس سے بھی مزید ان کا سفر آسان ہوتا ہے. وہ
1: جی
0: بڑا آنند دیتے ہیں
1: جی
0: اس موسم کو, اور ان کے رکنے کا نام نہیں رہتا ہے اور ان کی جو تھکان ہوتی ہے وہ بھی کم ہو,
1: وہ دور ہو جاتی ہے. جی جی جی چلیے, اس وورن کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. جی شروتاؤں, یہ تھے ہمارے ورشٹھ سنواداتا پہلگام سے ایس طارق, جنہوں نے یہ تازہ جانکاری جو ہے دے دی ہمیں کہ اس وقت جو ہے یاترا بہت ہی شانتی پورن طرح سے جاری ہے اور موسم کافی سہانا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یاتری بھی جو ہے اس موسم کا آنند لے رہے ہیں. اور ہم تو کہیں گے کہ بھائی بابا کے بخت جو ہیں بابا کے دوار پر بابا کے نام کے جیکارے لگاتے ہوئے پہنچ رہے ہیں اور ان کی تھکان جو ہے اس موسم میں بہت ہی کم ہو جاتی ہے کیونکہ موسم جو ہے کافی سہانا ہو گیا ہے. بنے رہیے شنشن کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے سنگ.